0: Ekaaro aku ojumore
1: ibolachi onye oma na egenti kubochi ta mitara ge mkpuru oma
2: jamaa barkamu da asuba mune muku pata samurana mai tarin alba